0: le bo motswalle. Ke eng ha o ntse o fokola tje? O etsa lang ka wena?
1: Hai manyo ke o jwetse. Ha o bobebe ho hang. Ke tswanga ke eng ha o mpona ke le jena? Ha ke re ke a fihla ba re ke high blood e shutile. Ha ke re ke a ho sane ba re ke le fula pelo. Ha ke re ke sa utlwile ba njwetsa hore ke depression. A tseba ke sa tseba hore na ke tshwara kae ke tloela o kae ke imetswe.
0: Hai bolebo. O imetswe ke eng ha kana kana? Ke eng bothata?
1: Hai. Ke o jwetse motswalle ha e sale ke qabana le ngwana ka dintho ha di tsamaye hantle ho hang. O nkwalletse mamati. Ha batla ho bua le nna ho hang, ha ke sa tseba hore na ke etse jwang. Fela ke batla ho bona ke lokisitse ditaba le yena, dintho tsa rona le di hantle. Nthwena ke o jwetse e ya nja.
0: Ao motswalle, ke a e utlwa taba ena ya hao. Ha o so utlwelle ka lenaneo la television ya Lesotho leo thweng ke tshwarelo. Ba ka o thusa hona jwale. O ka ba letsetsa ho 58548157 kapa 62153071. Ha o ka ba tshwara ka mohala fela ba ka o thusa hang hang.
1: Tshwarelo. Ke ka ho tshwarela re tshwarelwang.